0: kjenner du noen som har bursdag snart, husk å melde dem på til wakeupcall på 1fm.no, muligheter for bursdagskake. Vi skal I gang med dagens wakeupcall.
1: Ja, og du finner påmelding til wakeupcall på 1fm.no. I dag sender vi en hilsen til Malin Aure Berg, som blir 20 år. Det kommer en hilsen fra kjæresten Ole Christian. Vi skal plukke opp telefonen og se om vi får tak I Tobias Rønningen. Han blir 10 år I dag, og hvis han tar telefonen, så får han kake.
0: Hallo, det han Tobias?
2: Ja.
0: Har du bursdag I dag?
2: Ja.
0: Gratulerer med dagen!
2: Takk.
0: Det en wake-up call fra 1FM til her. Det mamma og Kristoffer som har meldt det på, så nå du på radio, Tobias.
2: Åh?
0: Har du vært oppe lenge?
2: Nei, jeg står ikke rett opp.
0: Ok. Har du fått kake på senga eller noe sånt?
2: Nei.
0: Nei, ok.
1: Må ha mat først?
2: Ja.
0: Ja, sikkert lurt det. Men du skal I hvert fall få bursdagskake med oss her på radioen sammen med Coop Mega. Og så ja. Lurer vi jo på da, hva ønsker en 10-åring etter bursdagen da? Har du noe bursdagsønsker?
2: Kanskje en fotballdrakt.
0: Fotballdrakt, ja. Hva som favorittlaget da?
2: Norge.
0: Norge! Heia Norge! Skal du være sent opp I morgen og se på kamp?
2: Jeg vet ikke.
0: Nei, kanskje litt sent. Han begynner veldig sent den kampen. Men han skal I hvert fall spille I morgen. Det blir veldig spennende. Spiller du fotball selv, eller?
2: Ja.
0: Hvilket lag spiller du på?
2: NSOG.
0: Ja. Og der, hvor spiller han på banen da?
2: Keeper.
0: Du keeper, ja?
2: Ja.
0: Ja. En god nå?
2: Litt.
0: Litt. Ja, det bra. Vi sender bursdagskake din vei, Tobias. Håper at du får en nydelig dag.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde.

0: 26 år gamle Oliver Bergseth fra Eide kan bli Norges dummeste.
1: Det kan han, men der det sterk konkurranse.
0: ja, det kan du si, på sett og vis. Altså, Norges dummeste jo et TV-konsept som tok hele landet med storm, vil jeg si. Jeg likte svært godt å følge med på det, og når vi i tillegg får en lokal deltaker med, ja, da skal jeg i hvert fall se den nye sesongen som kommer til hvert utover høsten. Med, blant andre da, Oliver Bergseth, influenseren og TikTokeren.
1: Ja, og tredje sesongen, det jeg vil si det en sterk cast der, ja, altså. Det skal bli spennende å følge Oliver, og så det jo Alexander Skjeterstøl, som vi har kjennskap til.
0: Paradise Hotel Alexander, som var sammen med hun... Ja, den var jo et par på sofa
1: og så var det slutt. Ja. Og så var han med i kompani Lauritsen også.
0: Yep. Ja.
1: Vi har Benedikte Adrian.
0: Bobby Socks.
1: kjent. Ja. Erlend Elias skal være med, stylisten fra Nord-Norge.
0: Altid en figur, uansett hvor den han.
1: For en karakter. Hedvig Lestad skal være med. Hun jo personlig trener, men kanskje mest kjent som eksen til Jon Arne Riise.
0: Ok.
1: Ja, vi har Katarina Flatland. Hun jo lege og programleder. Der vil jeg si at fallhøyden stor, Katarina.
0: Det, ja, hun kommer til å gå ut ganske tidlig.
1: Vi får håpe det.
0: Tror jeg.
1: Kristine Tybo Hansen jo en av jegertvillingene, skal være med i årets sesong. Og så jo Lotepus med.
0: Fantastisk. Det kommer til å bli bra. Jeg vet ikke hvor lenge han kommer til å være med.
1: Det skal også bli spennende å se hvordan Mimir Kristiansson gjør det. Han jo politiker, tidligere fotballspiller Mushaga Bakenga skal også være med i sesongen. Og så har vi artisten Ray Lee Kristiansen som skal være med. Og Naomi Oseki som TikToker og influencer.
0: Ja, det et herlig cast, og vi heier på Oliver, vil jeg si.
1: Jeg ja, men hva heier vi på? At han skal gå ut i første program, eller at han skal stå der i finalen, liksom?
0: Jeg vil at han skal være med en stund, sånn at vi har litt underholdning ut av en. Sorry, Oliver, men du må
1: bli der
0: en stund. Du må bli der en liten stund, altså. Synes han fortjener på en måte å ryke tidlig ut, da, og ikke være i nærheten av å være Norges dummeste, men samtidig, altså, det her kan gå alle veier, det har vi sett tidligere.
1: Ja, folk og det smart, jo så gøy når folk blir frustrerte over hvor lenge de det.

0: luksusvarer. Det går mot en tidlig multesesong i år, det sier forsker og marinbiolog ved NIBIO Svanhovd, Paul Erik Aspholm, til avisen Sagat. Ifølge biologen har både han- og hundplanter blomstret tidlig. Han mener dette positivt, men peker på at det kan gi mindre variasjon i fruktbæringen og en kort og hektisk sesong. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

Du jo her I ettermiddagsrushet på 1FM. Jeg håper du har en fin fredag. I går snakket vi om de 8 klagene som har kommet inn til kringkastingsrådet mot serien Tuva og Ronny I et lite hotell I Hellas. Nå har rådet sagt sin mening og den kommentaren som får mest oppmerksomhet, for du hører I underholdningsnyheten om litt.